0: خوابی یا چون سال یخشی بود سم لیم
1: تانکی شدی بی خوابی
2: اومان به بخه قسطان بایی بیش بره
3: ما اسمینت کارتولیک اینوست نتخواده بیش
4: چه اوشوی مکتب شیران پرنگ و جیده و بس پانتی هردی دره
5: شنس نته سایب سرز دوره گیر تیتکو سارا پریمون خدره آه
2: رادیو شرگم اوز خانه بیر
3: گموی چانید پیلمه بی پیر دا پیره ترشی دا تاسا چکردی چونه بوریز گرد
2: شبراتولی گوچی تقیملی
6: چیمن چیمن بسن دارا باشه سوشی
7: پولده اون دا تمش وینز گایمر جو سیمست تومانیو
8: پولی ها پولی ایدام خان رس هم نفشی رگم ها چلیسه
3: هر شبت اوت شبت دا پرست گوست
9: اوخ رو سرعی سگی شمه چم سگو تس رو بوشه میره
3: سغمو سپسه
2: میره اس برچی ترس به مطلبی چه مگو دیلی سیستم خماره برزنه با موی گونه
0: سرعی سرعی باشار بیش
3: اینو منی چونه بورزه
10: همین دو در چونه